0: o se adum FM radio ka che ma me no baba ne adum FM
1: adum FM adum FM adum FM